هندك جارة دعاء مروفكي بو مروفي وقت دعاء كاش دلت كتن اد بي تاريك دل خوشيكا غلقا باش بو مروفي پيدات كت مروفكي هاي دنيا دا چت جارة بيت في اكينا بيتن بلا بيت سنتا كي جيبدتي يان ربعا كي جيبدتي ای که هی رنگ چجا محتاجی تنابیتن یعنی کو هر شو لکی دی تو بو بکی بس وقتی تو دعا که بود گی کیف و وام رو و گلک بدعایا دیتن او دعایا بی ظهر الغیب یعنی پش مرو بی را دعا بو مرو بی بینا کرن او ای که شوان بلا بیتن عباداتانه و ای که شوان فضائلانه و خیرت مزنه مروف بخو انجام دهتن تو وقتی تی دعایت که دعا خدا بجی یا ربی توش فلان کسی راضی بیم یا ربی تو بردستی فره بکی یا ربی تو کرم عیل گل دب کی یا ربی تو رحمه پی دب بی اوه دی گلک فایده کت یعن وقتی جامرک با شکل گل دد کت پیغمبری نشامه دا صلابت قدسر بین گوتی اگر تو نشی چبو بکی و کم مکافعه پیشکی شیوی بکی گوت هن دعا بو بکه کتب زانی تحقی وی یا پیشکیش کری ده بینی تا دعا بوی کی کر ده غصا دلی وی خوش بیتن ده بیشت تا وی با اف دعایت جام پون وی با دلم پی تناب اوه دی سا ایک شوان کسا یکو بحثی دی ککا دان عمرت کتن قدیارا یا اپناف سال بچوی یا هندک پنگاوید گران تاوی جیتن هر وکی هندک جایت خمو خیالا یل سر هزرا اویده ای که هین سر و چابت وید قرم چین و دیاره اپناف سال بچوی افده ای که ها اوابه که خود وقتا کی دا خو گوری عیال خو کری و عیال خو فقیری و هجاری و هندک جرب در بدری و خودان کری یا اپناف سال بچوی بله یا ولی هاتی که هندک جارا مجبور بیتن هوجی هندک مروبات بیتن چونکی دیر عیالتو هره که بخوفه مجیله یت ماین الگل هفجین و بلا بیتن عیالت خو و افده کدان عمر یا هیلا یبتنی و گلک مخابن راسی بو هندک کراو تایبتم دی بیجین کرا وقتی ابرو که دی کوا دان عمر بویا دیت یکو دی کوا بویا بارا که گران چاویوان المرنا دی که بیت که کنگ یف دی که دی مریتن او دی که روژه که چاویوی الوی عیالی دی کنگی مازم بیت وقتی بچی که دستت ویدا دیاره هندک دی من راستی مبخوی دیت نام الگل جیاین او توانا دی که خو پش گوه و هاویتین و احمال کرین بلکه حتی می دیتین و امیل گرنش هندک دی کارش نخاره کوب چابت روندکل گل ما آخفتین کو کورتوان اویت ایشان دین بلکه گل ما آخفتی یا گوتی و پینج سال کوری من هر گل من نا آغویت و چاب من هر رویل درگهی یعن گوه من یل تلفونه روشه که کوری من تلفونه بمبکتن و صلابی مبکتن و جرکا دیم گل دنگی بیده و مخابن یکا گلکا مزم و اویتوانا افدهی که پش گوه و هاویتین و احمال کرین اوه چه دلروان پیدا بوی لوا کیفا دی بابا گلکی بچه تیتن اپوی عیالی تیتن او عیالی چاو دیریاوات کن و حشوات کن از الجهه کیو دنگ بابا کی تیتن من یل گلی که دی تاغوید و بکیف خوشکا گلکا مازن و اید بیشت حوال خو من هندک کرد هین مطیع منن گوه دارت منن چاوی وان یل من ری منی سپیه اجی گردن و آزاد کم و دبیج موان خود تعالی برکت و خیری بده دوه وصب کیفکا مازن و بدلکی شاد اف بابا یگل هوال خود آغویتن هکر مقابلی او بیتن کو کچو کر یام تایبت کر دلی واب پلن دلی وی بابی دی چنش کتن
evdeyi ke ya hêla tinê ez jorekê ve û him ser ve naçin û him pîtepê naken ev ewdeyî guya çi cara xemsarî nekir. Diyara mirvek bêd hesîtin û çîtin destê vê deyîkê digirîtin û dibiştî ez ev rûke wek û kurekî bûte û hesab ke ezim hema kurê teyê dirist. Xaleta min, deyka min ebed xembar nebe heta tu ya saxî dê destê te girim û diharîkariya te kim. Bes min tiştek ji te dibît. Ep wan destêt bila bîtin qurmiçîn tu wan desta bilim bikey tu bez duayet hîdayetê bûn bikey çinkî ez ji xûneyê razî me. Hîdayet li def min ya kê me. Ev deyî ke wextê gul vî mirovî dibîtin û yê hatî barê evê deyîkê sivikê diketin û ê dibiştê ya rabbî çawa vî mirovî hesta min neşkand û harîkariya min kir. Ya rabbî tu jî harîkar bî. Ya rabbî tu hîdayeteka geleka baş pêşkêşî vî kurê bikeyî. Kurêt min pişta xuda min Xudê Teala kesekê dî bû min cihekê dî peyda kir bêtin piştevaniya min biketin. Çawa hindeka deyka wan bûwa bîte bargiranî? Bawer bikin yê teyn evrûke yê maaşekî werdigirin bezê deyka xwe bi xwedan biket. Wallahî eve yanî mesela sê çar biran ya gotiye birayekî tu bi xwedan ke dê maaşekî deyne te. Axir harîkariya baş e, em nabêje baş nîne. Bes welê bêtin deyk pare bête xwedan kirin eve dê çend ya can nabîtin. Evî mirovî got wextê evê deyîkê ev dua bû min dikirin ca hindek ca hindek deyîkê teyn wextê destê xwe bilind ken û hindek duayê ji dil diken rastî kirinî ji dilê mirovî tînin ev cihêret bişne mama rastiyê bihêneka xweş û dengê vê deyîkê di guhê mida deng ve da û her wekî bû cara êkê ye min gul duayeka husad bîtin. Ajberhendê me bêd bêjine ê kudû da em hemî gava harîkar û piştevanê ê kudû bîn di xêrê û başiyê da. Cene xwasî me gelvan kesa evêd ku jiyana xwe hemî bi carekê bila bîtin gûrî me hemya kirî. Çawa dilê wan bête hêlan û çawa dilê wan bête şikandin. Gelek cara wextem qesta naftaz yekê dikeyn ku hîvyemeş Xwedê Teala ve Xwedê sabrê bidete hemî deyî baba. Mirov pisyarê diketin bîştin ez van pisyaran de ca ji deyî baba dikem hîn ji vî eyalî te razî ne? Wey mala te seyda wallahî me gerdana wan ya aza kirî û ji dil. Berîma wekî çûmet naftaz yekê da kura cihêlekê maşallah sport çûbû ber rehma Xwedê Teala. Wextekî min gote babî tu ji kurê xwe yê razî û bi çavê te rondik û digot seyde hema carekê jî vî kurê dilê me hêla ba. Digot wextê deyka xwe dibire dixtûrî yeker cokekê li wêrê ba her du destê xwe gudana ne berek ser vê cokê çikî deyka neçe pêngavet xwe gelek pavêjîtin da bişin da dê bi xwedê tu dê pê xwe daniye ser destê min û paşin kedê der bas bî. Zehke va mirova evê tu wana dilê deyî baba xweş kirîn lewa ev kurê tu wisa û keçê tu wisa yêt ku şilayê deyî baba ve gerdana wat tê te aza kirin bilew li vê dinyayê şad bin û keyf xweş bibin çinkî bi duayê deyî baba evê tu ku wan di jiyana xwe da bû mirovî kirîn û ev rûke nemayîne li dinyayê jî illa ef mirovekê matiye û şikestinê nabînin ep an heya xwedê. Em ê vê dibêjine ê kudû tu were dilê van her du mirova xweş bike nexwasî me wextê geş dibine emrekê mezin û Xwedê Teala evê edebê heye berz û bilind wextê nîşamet detin
وبالوالدين احسانا وبالوالدين بحسي هر دو كها هر دو دي بابا احسان چاكي قنجي الگلوان دي بابا بنكرن اف هل ويست برينو كما قوتي كوكور پشدان بو دي بابت خوب كن دي كخويا دان عمر بكن پشتي بابا ومريو بوچندك دیگه تاین بجنی ربی تو عمر بی ظالمی بوم دریش که بوچی بیشتن کرد مزانم پشتی چا به خونا دنمن دمن رزیل کن دمش کنن فعلا جهندك توصله بجوارن خیش کبرا افاخفنا نه ما وسط دینا گوتن امت وقتا کی داد دلت ممروبات دیدایت نرم بن امید عبادت خود تعالی دب شب روش دویدلی با هدا هر ایک بی سحکت خو لی زفرینک و مراجعه کد خدا بکتن اری تو اف کسی یه دی باب بی تشتت رازی یا نه یان افرو کتا اف دی بابا دل شکستی و دل مای هیلای نه با تو چید بیجی بوی او دی باب مرینو سردان دی بابت خونه کریه بلکه حتی امل گل هندک هلویستا بوینه دخاز جتاتا کرن کو بس بیت سردانه دی بابت خوب بکت نت ها سردانه دی بابت خونت کرن قفت چوا تو دل دنیای دل خوش بی صبحی عیالت دل گلتا چوا بیتن لو دل دی بابا خوش بکن کس نینه وکی وان هبیت بود دعایا افکر هج جحیله ها کورا که بیانی بو بوی دهی که بس گوت وقتی وی دهی که دعا بو من کرین گوتید گوهیم دا دنگ ود دا نبوی وکی و خوش بو من دعاش خود تعالی بکن هر مالکا بی تفاق خود تعالی تفاقی بکتت دیدا هر مالکا یکو افرو کش دی بابت خود دیرن یا ربی تو توبی بکه بارو بزفرن دی بابت خود بری کامرنی بری دی بابت واجب مرن هر کسی کش دی بابت خسل یا ربی تو ای که هند بکی اف اخفنا بنا اگر چند دست دی بابت خوماچی بکن و گردن خوب بدن آزاگرن آمین والحمد لله رب العالمین.